0: Zbytje na Rádiu 1.
1: My se mamo fajn. Ne sobre glans,
2: beja. Sonca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nejam kol noči. Vse dneva nas ljubezen,